0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: nacrt.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002. 2002.
1: Stari 24. Dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje druženje, 8 sati 32 minute i evo riječ dvije o jednom pravom, istinskom kulturnom dragulju koji će se održavati u Sarajevu. Naime, riječ je o Evropskim pozorišnom spektaklu koji stiže u Sarajevo već sutra na 8. Sarajevo Fest, prvi put pred sarajevskom publikom, brojne poslastice kulturne. Tako užareno sarajevsko kulturno ljeto nastavlja već u prvoj sedmici septembra, kada će Sarajevo biti domaćin nekom od najboljih evropskih predstava. Međunarodno pozorište najvišeg ranga vraća se u Sarajevo na velika vrata nakon što je mnogo godina bio odsutan. Sarajevo Fest će ove godine od zadnjeg dana mjeseca augusta, dakle od 31. augusta pa do 7. septembra 2026. godine u produkciji East West centra Sarajevo dovesti zaista spektakl na sarajevskoj scene. Iz Njemačke nam tako dolazi fascinantno tan spektakl sa lutkama. Organizatori kažu da je to jedna od najboljih lutkarskih predstava u cijeloj Evropi. Preko stotinu velikih lutaka i muzičara učestvuju u predstavi Brehtovi duhovi, koja je postigla veliki uspjeh gdje god je gostovala, od Šangaja do Amsterdama, a nalazi se na redovnom repertuaru kultnog evropskog pozorišta u Berlinu. Predstava će biti izvedena u Narodnom pozorištu u Sarajevu već naredne subote, u subotu 5. septembra u 19 sati i 30 minuta. Također nam na ovogodišnjem

0: Italija je poznata i po dobroj hrani. Pizza, špagetje, dobrome vinu, modi, dizajnu opere i mnogo čemu drugome. Iako je stanovništvo 85% katoličko, tu žive i stare protestantske i židovske zajednice, te sve veća useljenička zajednica muslimana. Pored Rima, veći i poznati gradovi Italije su na sjeveru Milano, Torino, Venecija, Verona, Genova, Bologna i Firenze. Na jugu su Napoli, Bari, te na Siciliji Palermo i Sardiniji Cagliari. A tu je i San Remo, okrenut prema Azurnoj obali, poznat po festivalu kancona. Čujmo jednu od najpopularnijih kancona sa ovoga festivala iz davne 1958. godine. Nel blu dipinto di blu, ili poznatu kao Volare, u interpretaciji cantautora Domenica Modugna.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.